Rakita 107.9. Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.7.
1: Rakita.my.

0: 1.9.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat Hari Belia Negara untuk tahun 2026, termasuk juga hari ini 16 Mei. Tidak terlepas juga untuk kita orang mengucapkan selamat Hari Guru. Alright, hari ini Bob dan juga Heidi special kita orang bersiaran secara luar. Betul tak Heidi?
2: Betul, dan korang sedang mendengar kita 107.9 di Bumi Sendaya Negeri 9 dekat X Park. So kalau korang semua tak tahu nak buat apa, bolehlah datang ke sini. Ya, selalunya kita berjumpa di laman audio kan. Ah, kat sini korang boleh hello-hello, boleh tegur-tegur. Ah, dan juga korang boleh daftar untuk Kuasa Orang Muda. Dan apakah itu Kuasa Orang Muda? Ianya adalah satu platform untuk korang upkan korang punya political literacy. Korang boleh belajar sikit tentang sejarah demokrasi. Korang boleh belajar tentang perlembagaan negara. Dan korang juga boleh macam-macam lagi lah. Kalau saya nak list, Kang Jai kan saya bercakap untuk 10 minit.
1: Alright, so Rakita nak dengar suara korang. Apa harapan korang untuk Malaysia? Kumpulkan suara Kuasa Orang Muda di belajar.kuasaorangmuda.com.

0: belia yang banyak terlibat dengan dadah.
1: Okey. Antara selain daripada faktor rakan sebaya, Cik Syamil, mungkin ada faktor-faktor lain. Mungkin sekarang ni kan macam ada stres lah.
0: Ya, itu salah satu stres. Lepas tu mungkin stres dengan keluarga, stres dengan pembelajaran. So bagi saya itu bukan satu sebab kenapa kita boleh ambil ataupun terjerumus dengan dadah.
1: Baik. Okey. Sekiranya macam contohlah kan, Encik Syami kan, contohlah saya ni telah kata apa, menyalahgunakan dadah dan saya mengalami ketagihan yang teruk dan sebagainya. Tiba-tiba satu hari tu saya rasa macam nak keluar daripada kepompong ketagihan ini. Saya boleh pergi ke AADK ke untuk saya dapatkan pemulihan itu? Ke saya kena dakwa dulu ke macam mana?
0: Soalan yang amat baik. Sebab ADK sekarang ni kita ada untuk kes sukarela. Sukarela. Jika sesiapa sahaja yang terlibat dengan dadah boleh hadir ke pejabat ADK, di mana-mana pejabat ADK, berjumpa dengan pegawai pemulihan untuk kita buat secara sukarela. Tiada undang-undang, tiada pergi mahkamah, tiada laporan polis dibuat. Jadi dia boleh datang hadir secara sukarela. Itu yang special lah sekarang.
1: Nice. Nah, jadi kita harap suara-suara kita kalau tengah didengari oleh mungkin ada kawan-kawan yang tengah berhadapan dengan situasi yang kita sedang cakapkan ini. Jadi boleh pergi ke pejabat-pejabat AADK yang berdekatan dengan you guys untuk dapatkan bantuan. Nah, seperti Cik Syami cakap tadi, bantuan ini akan diberikan secara sokongan penuh, Cik Syami.
0: Ya, betul.
1: Dia tak ada melibatkan. So jangan takut lah, jangan takut datang. Kita bantu. Bukan apa, saya ada kawan-kawan yang takut nak pergi takut.
0: Betul.
1: Baik, okey. Sebenarnya dengan Hari Belia Negara untuk tahun 2026, bagi side Syed Syami, mungkin boleh sampaikan kata-kata sikit untuk mewakili AADK Negeri Sembilan.
0: Saya ingin menyampaikan sedikit pesan. Jika ada rakan-rakan, jika ada ahli keluarga yang terlibat dengan dadah, jangan malu, jangan segan, hadirlah ke pejabat ADK. Kami bukan nak menghukum, kami nak bantu. Bantu mereka supaya tidak lebih teruk lagi. Maksudnya kesan penggunaan dadah ni dia teruk. Okay? Jadi boleh hadir ke pejabat ADK, dapatkan kaunseling, dapatkan khidmat nasihat daripada pegawai-pegawai kami. Jadi kepada seluruh pengunjung Hari Belia Negara ni, harilah ke ke booth kami, booth AADK, untuk dapatkan segala maklumat berkaitan dengan dadah. Jadi yang terakhirnya, saya ingin sampaikan satu tagline. Tagline AADK Negeri Sembilan, kami wari bebas dadah.
2: Dan jika korang hadir ke booth AADK juga, korang akan diberikan satu komik yang saya rasa sangat-sangat menarik, dan juga beberapa goodies jugalah. Dan ya, selain daripada itu, kita daripada Rakita nak ucapkan terima kasih kepada AADK kerana mempunyai empati yang sangat besar untuk meraihkan golongan belia dan juga untuk memastikan belia sentiasa dipandu ke kehidupan yang lebih positif. Alright, Rakita nak dengar suara korang. Apa harapan korang untuk Malaysia? Korang boleh kumpulkan suara kuasa orang muda di belajar.kuasaorangmuda.com. Korang bersama Bob dan juga Heidi di Bumi Sendayan untuk broadcast, untuk siaran luar. Teruskan bersama kami, Rakita 107.9.

0: Jom, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9.
1: Yes, Bob dan juga Hedy untuk siaran luar Rakita bersama dengan anda-anda semua yang of course dengarkan Rakita 107.9 termasuk juga yang berada di X Park Sendayan Negeri 9. Kita berada di sini untuk hari yang kedua, Hedy.
2: Betul, cuaca pun memang indah dan kita tengok warga belia pun dah semakin memenuhi event. And here's the thing, Rakita nak meraikan semua warga belia pada hari ini dan untuk Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan bersama Kuasa Orang Muda. Apa itu Kuasa Orang Muda? Kuasa Orang Muda adalah satu platform inisiatif untuk memastikan korang semua celik literasi politik. Korang boleh belajar tentang sistem demokrasi. Korang boleh belajar tentang sejarah orang asli. Even sejarah di Tanah Melayu kita pun ada episod-episod yang korang boleh dapatkan di belajar.kuasaorangmuda.com. And Bob, fun fact, warga belia ni daripada umur 18 tahun sehingga ke 30 tahun. Jadi kalau korang semua berumur 28, 29, 30, korang masih warga belia.
1: Yes, alright. So apa-apa pun, kita orang di Rakita nak dengar suara korang. Apa harapan korang untuk Malaysia? Kumpulkan suara korang, suara Kuasa Orang Muda di belajar.kuasaorangmuda.com. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Nantikan Volume 1 Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Jom, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan. Kini kembali. Rakita
2: 107.9. Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. Dan today is a really super duper special day sebab kita sedang berada di Bumi Sendayan di X Park. Bersempena apa? Sudah semestinya bersempena Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan. Dan hari ini kita nak meraihkan warga-warga belia. So, right, with us today kita ada salah seorang daripada warga belia. Kita ada Nisa.
3: Yes, Nisa datang untuk kuasa orang muda.
4: Ya, yeah, betul.
3: Okey, mungkin Nisa boleh ceritakan soalan-soalan lah yang selalu orang-orang yang nak daftar kuasa orang muda ni, apakah mereka akan selalu tanya, Nisa?
4: Selalunya soalan mereka memang, apa tu kuasa orang muda ni, apa benda? Kenapa dia melibatkan orang muda je ke? Kita ni belia, kita bukan tua pun boleh masuk kuasa orang muda ni ke? Lepas tu saya explain lah yang kuasa orang muda ni adalah satu inisiatif bawa impact yang di mana kita fokus more to belia untuk pelajari lebih mendalam tentang sejarah, literasi, demokrasi di Malaysia lah dan sebagainya.
3: Alright. So, sepanjang Nisa berada di Bumi Sendayan untuk sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan ini, apa yang Nisa boleh katakan ciri-ciri belia yang berkualiti pada pendapat Nisa?
4: Ciri-ciri belia yang berkualiti, saya rasa dengan semangat diorang yang nak mempelajarilah sejarah. Dan yang seperti kita tahu, yang undi, kita dah sebagai 18 tahun, kita dah boleh undi kan?
3: Okay.
4: Jadi semangat diorang untuk mengetahui tentang sejarah perlembagaan di Malaysia tu dah cukup impresif bagi saya.
3: Okay.
4: Dan itu antara ciri yang berkualiti lah, untuk sebab mereka dah berfikir panjang tentang masa depan Malaysia dan sebagainya.
3: Wow, itu dia. Jadi bila dengar feedback daripada Nisa ni, buatkan saya rasa bangga lah dengan belia-belia di Malaysia ini. Okey, Nisa, belia di Malaysia pada usia?
4: Bawah
3: 30. Bawah 30? Bawah 30. Saya masih lagi lah. Okay,
4: boleh. Masih boleh lagi.
3: Okey. So, apa orang kata privilege ataupun kebaikan bila join kuasa orang muda ni, Nisa?
4: Oh, kuasa orang muda ni, kita ada macam e-learning platform juga dekat website dia, iaitu belajar.kuasaorangmuda. Dekat situ kita ada dalam 9 modul tentang sejarah perlembagaan di Malaysia dan sebagainya. Jadi pada belia-belia yang nak belajar lagi dalam, boleh je tengok dan pergi cari belajar.kuasaorangmuda punya website dan belajar lagi dalam dengan modul-modul yang kita sediakan.
3: Okay.
4: Yang bestnya, semua tu free.
3: Wow, free. Yeah. Okay. Macam tadi kan, Nisa selalu tekankan pasal belajar kan. Mungkin Nisa boleh ceritakan pada perspektif Nisa, kenapa belia-belia perlu tahu dan perlu celik tentang perkara-perkara hal-hal kenegaraan ini?
4: Oh, sebab kita ni, kita adalah macam orang utamalah yang boleh mengubah cara kita, macam negara kita ke arah ke mana. Sebab kita yang akan mengundi juga. Dan kita juga yang akan hidup dan akan hidup dan macam mana nak saya nak cakap ya? Macam student, kita sebagai student, kita akan membesar di dalam negara yang sama. Jadi semestinya kita nak masa depan yang cerah lah untuk Malaysia dan sebagainya.
3: Alright, okay.
2: And it's a really beautiful feeling kan? Because macam today I am witnessing bukan sahaja belia but a woman, an empowered woman yang memang pilih untuk celik literasi politik, yang pilih untuk celik intellect kan. Jadi macam Nisa, you yourself as a woman, do you have like macam any words of encouragement kepada golongan-golongan belia wanita?
4: Golongan-golongan belia wanita.
2: Yes.
4: Untuk wanita, word of encouragement, it's okay if you don't know at first, but I think it's an effort for you to learn something new, and it's okay to make a mistake, but I think just learn and be better for the future and for the future of our country lah overall.
3: Alright.
4: I think that's all from me.
3: Okay.
2: That's beautiful. Thank you so much, Nisa. Baik, korang teruskan bersama kami kerana kami masih lagi berada di booth B43 sehingga ke B31, dan apabila korang daftar di belajar belajar.kuasaorangmuda.com, korang boleh dapatkan tote bag limited edition KOM. Senang saja, boleh pergi ke booth, daftar e-learning atau hantarkan suara korang, pendapat korang di Suara Kuasa Orang Muda, kerana suara belia, it matters untuk masa depan pembangunan Malaysia. Teruskan bersama kami, Rakita 107.9.

0: Jom. Siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9. Bob dan juga Heidi, bukan di Kuala Lumpur, kami sedang berada di X Park di Bumi Sendaya bersempena Hari Belia Negara 2026.
2: Yes, betul itu. Kita nak tambahkan lagi kemeriahan untuk sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan 2026 ini. Kita nak bawa seseorang juga yang merupakan belia selepas ini yang sedang orang kata apa, hangat diperkatakan dekat media sosial, especially platform TikTok, apabila beliau selalu keluarkan konten-konten yang sangat-sangat mencuit hati kita. Dan baru-baru ni beliau dan juga tim beliau menjadi penjejak kepada kumpulan-kumpulan mainstream katanya. So boleh datang untuk kita bersama-sama selepas ini dengan Bento guys. Bento akan bersama dengan kita dari jam selepas ini sampailah habis, insyaAllah pukul 1.
1: Ya, dan Rakita nak dengar suara korang. We want to know apa harapan korang untuk Malaysia. Korang boleh kumpulkan suara kuasa orang muda di belajar.kuasaorangmuda.com. Teruskan bersama Rakita 107.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nantikan Volume 1 Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita.

0: Dengarkan sekarang. Oleh Be Heart, lagu Hear Hop terbaik anugerah lagu indie 2024.
1: Rakita 107.9.

0: Sekarang tengah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.
1: Rakita 107.9.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Jat.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dengarkan sekarang. Oleh Be Heart, lagu Hero Hop terbaik anugerah lagu indie 2024. Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

107.9. Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

Song Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV Mana-Mana dan Audio Plus.
1: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami tidak hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Serius, ha?
6: Korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
7: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
6: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
7: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
6: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
5: Rakita 107.9.

0: korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu semuanya daripada

Nakhida 107.9. Dengarkan sekarang Senaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2022.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita 107.